0: Всім добрий ранок, друзі. Ми з Володею сьогодні маємо з вами сьогодні попрацювати над цією частиною уроку. І перше,
1: сказати,
0: який неймовірний у нас був урок з Равом. От те, що мені дуже запам'ятало.